0: سيدي مشي عبد الرحمن بندري ما داس پڑھنه دا را پته دي چې مخکلار شو ملمنصر عباس کو زموږ د همکار نه جپاسون نیو رپورٹ ګورو.
1: طالبان او پر افغانستان روانه واکمنی